ततक्षुः मनसा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा ततक्षुर्वचो युजा मनसा हरी वचो युजेन्द्राय हरी इति हरी इन्द्राय ये शमीभिर्यज्ञम् आशतेत्याशत यज्ञमाशत आशत यज्ञम् आशतेत्याशत यज्ञम् शमीभिः तक्षन्नासत्याभ्याम् रथमिति रथम् नासत्याभ्याम् परिज्मानम् रथम् सुखम् परिज्मानम् सुखम् सुखम् परिज्मानम् सुखम् रथम् परिज्मानम् नासत्याभ्याम् रथमिति रथम् नासत्याभ्याम् तक्षन् तक्षन् धेनुम् सबरदुघामिति सबहादुघाम् धेनुम् सबरदुघाम् सबरदुघाम् धेनुम् सबरदुघामिति सबहादुघाम् तक्षन् धेनुम् युवानापितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरा पुनाः ऋजु

पुनः पितरा ऋजुयव इत्युरुजुयवाः पितरायुवाना ऋभवो विष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्यक्रत अक्रतविष्टी अक्रतेत्यक्रत विष्ट्या अर्भवाः संवाह मरुत्वतेति मरुत्वता

आदित्येभिश्च राजभिरिति राजभिः च राजभिः चादित्येभिः आदित्येभिश्च राजभिरिति राजभिः च राजभिः राजभिश्च राजभिरिति राजभिः चादित्येभिः ॐ ॐ उदत्यम् निष्कृतमिति निःकृतम् यञ्चमसम् निष्कृतम् देवस्य चमसम् नवम् देवस्य त्वष्टूः नवम् त्वष्टूः त्वष्टुर्नवम् त्वष्टुर्देवस्य नवञ्चमसम् देवस्य निष्कृतम् चमसन्त्यम् निःकृतमिति निःकृतम् त्यमुत अकरत चतुराः पुनरिति पुनः चतुरः पुनः पुनश्चतुराः पुनरिति पुनः।

एकमेकं सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकम् एकमेकं सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो भजन्त सुकृत्यया भजन्त अभजन्त सुकृत्यया अभजन्त वह्नयः सुकृत्ययेति सुकृत्यया वह्नयो धारयन्त भागम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम् देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु यज्ञियमिति यज्ञियम्।

ममित भयेतयोः इत्ययोः तयोरित तयोरुभये इत्स्तोमम् वय उपा स्तोममुष्मसि।

अक्रता सं वहामदासः अग्मता इन्द्रेण च मरुत्वता आदित्येभिः च राजभिः उतात्यम् चमसम् नवम् त्वष्टुः देवस्य निःकृतम्।

यज्ञम् मिमिक्षताम् पिप्रताम् नहाभरीमभिः तयोः इत घृतवत पयाः विप्राः रिहन्ति धीतिभिः।

ऋषे इदम् आपः प्रावहता यत् किम् चादुः इतम् मयि यत् वा अहम् अभि दुद्रोहा यत् वा शेपे उत अनृतम् आपाः अद्या अनु अचारिषम् रसेनासम् अगस्महि

मिनन्ति अभुवम् अबुध्ने राजा वरुणः वनस्या ऊर्ध्वम् स्तूपम् ददते पूत दक्षः नीचीनाः स्थुः उपरि बुध्नः एषाम् अस्मे इति अन्तः निहिताः केतवाः स्युरिति स्युः।

उत अप वक्ता हृदय विधाचित शतम् ते राजन्न भिषजाः सहस्रम् उर्वी गभीरा सुमतिः ते अस्तु बाधस्वा दूरे निहृतिम् पराचैः कृतम् चित एनाः प्राममुग्धि अस्मत् अमी इति ये ऋक्षाः निहिता सह उच्चानक्तम् ददृश्रे क्वचित् दिवा इयुः अदब्धानि।